0: wale kutoka Narok, wale kutoka Jado, wale kutoka Laikipia North, wale kutoka Laisamis, Baringo South. Tupangane na jamii ya Wamaa. Nikirudi tu nitaita mkutano ya wazee, tupange vile hii jamii italindwa, vile mali yao italindwa, vile ngombe zao zitalindwa, vile mashamba yao italindwa, na vile wataishi vizuri kama Wakenya wengine. Hakuna rais yeyote alifika kiwango ya kutuma askari wapige risasi ngombe. Huyu William Ruto amekuwa too much. Unaona ile maringo wako nayo na matharau kwa jamii ya Wamaa, lazima ikome. Na hatutakubali hata kama hawana mali mingi, ile kidogo wako nayo ni yao, waheshimiwe.
1: Logo yetu koitun kongete emo FM.
2: Kike sene logo yu kia kaunti nima wasen gisho lega imo ange gando eche kwa nye kia bacha maitabu la tetu nima UDA akche miten gatu etap kenda wa sargani ta broad based kukone rechi negi president regi waga mwge tuhuru Kenyatta ngalalu tukichago gono kule gibeli Israel Odinga ingle unisiet ni waga nyitabe li busi kwa ingi tutumonga ingi kangalali ngalali en kamo staff kwa ninga tenga tutik nima moibene in county no takwa wasen gisho ingi tuye tap kwa gimita taba iso ni gaba andata ene kutetemembea tap kwa ninga tenga tutik nima kwa vera tage Felice Barto ulega mwakole ngalalu tujotok bohre inse tako temego imka uliete ingi gabe moni.
3: Biashara ya Uhuru iliisha, apumzike pole pole, sindio? Hiyo biashara ya kukua sponsor, ya kukua sponyo, anashukisha, sindio? Si anashukisha urais chini sana. Mwambia a relax na aite wanakwaya wamuimbie, mzee apumzike pole pole, sindio?
4: Wewe Uhuru tunakwambia, uwacha William Samoei Ruto afanye kazi yake. Amalize tutam vile wewe ulimalizi. Uwezi kuja kuleta uhasama.
2: Kabai siega sarato kwa mwa kule kutokutoa kwa una tetne ba ganda na tetne mien ba president Ruto ingu muswek tu kujwa yemo ani tangu mami tanga lutu ni tanga tuule na hiyo lugo nyore tia tini ngu ni tage kilewa ngu genye kundo chia mo ani tage inka sartage ni ba kenyi siege mood.
3: Huyu William Ruto ni president wa Wakenya wote. Ulikuwa wapi uliandika only 7,000 teachers? Na William Ruto ameandika over 100,000 teachers. Siku ile pei ya mbolea ilikuwa 7,500. Na ulikuwa rais, hakuna kitu ulifanya. Ulikuwa wapi maneno ya parapara ilienda one area? Na William Ruto amepeleka parapara inji yote ya Kenya. Leo hii, barabara ambayo inajengwa, ambayo inaunganisha Kenya nzima, ambayo ilishinda mwingine na mwingine kujenga, itapita, reli itapita, manyumba tunajengewa, hati tunaambua position. Sisi tuko kwenye serikali kwa sababu serikali inatufanyia kazi. Tunataka tukuambie, hata ukileta opposition unasema united, Wakenya wameamua ni two term kwa William Ruto. Ile kazi ulifanya in 10 years is not even a quarter of what William Ruto has done in 4 years.
2: Chato kuluko yega be meeting ko enda chaba saita man ba kos calling chaka itun ko ngete newsroom ne ba ko lenjining e moy fem te stap chini te moy fem re nyor chiri lugo yega be meeting to ti ne ko in ka sarta ne nyalu kite so ti ko ge in saita man ka genge ai bun lugo yega be meeting lo ginda ki gore na tabitha rotich
1: Chotok koga logo iwegab emet en koindong kongete emo FM.
5: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
6: FM kogete shet nendoi eng pororia tab kolenjin kosupke atchigilishe tab geopol itin pichesire milioni shagangwan eng petut agetugul emo FM.

0: Salvei em Emo FM.
1: Motore kase kwangu tikiata jema iwe teni ata vituko jachiga teni ata ntwe kwe chengi mre chata ntugo leke vedi pa moja jeno li ati kutoke kase vituko
2: Salvei
3: wei
2: yano Abdalam ide
3: aja mege kapsa Abdalam
2: jame Abdalam kwa lewe kwa wana Manjuliano
3: mhm
2: yere Salvei
3: wei
2: kileki jame kapsa kapsa pao tuigi ni do
3: kabeza mama
2: aza ile kwe ile ni tarja zamu tar madri ile
3: kabeza
2: ala pro me ngupa ngupa ngutu go atala mi de
3: ngya bon tabu
2: ale go ngutu ni zalbe kama go ngutu go ngeta ka pe ndo lo le ta ko ro ko
1: kongai Messi Ronaldo
4: e tam ye
1: Nemye.
4: Ye kisara ta yue tu yue, gale kiko mi narabi kokoro mi parao.
1: Gale kiko mure narabi kokoro mkazi.
4: Oka par gara kitinye pami tiyo, yo go uita iso itiyo.
1: Hehehe, nato ne kibar kabeza.
4: Nato ne kibar buwa, nato wa iti wek lemo.
1: Hehehe.
4: Moa tinye nga lo, kose kete siyo ane boye moa efe, moa kere ka anam kwa ukilia hentu kwa nchi bolo mwenye, nge la nga apkir kwa kwe manyo, kwa kwe misi.
1: Kongoi misi nko toka ya kwe kumye. Kongoi, daktari.
2: Jamke kileman.
1: Kichameke.
2: Amne mampe tu, jamke mampe.
3: Ajameke.
2: Yele sabao tu, ime tezi kibaru wa kime mampe. Kele kibara wa inde kwewe, wewe. Kele kingaiti noa.
3: Kabeza.
2: Oganyako punyano, uwona mituwa, uwona wa inde kwewe, wewe. Awite kure, maandwe, kalyan, kale.
1: Kongo ibuana, haro lolwa.
4: Kile mwa afsatu yama mune urompa studio.
1: Kibai bai.
4: Ini agak je, terus tu yang kau tu kau ini. Ya gigi kau cilai mabano ni lemo.
1: Koro maling apa you itu?
4: Gigi cilai kau pesat awal si lemo.
1: Hey.
4: Abu angga uno ada si itu yang kau cik tuang itu ada tuar nelayan.
1: Kongo cembasi.
4: Jap kau kelihatan jaga you.
1: Kibai bai.
4: Ini kau punya kau pesat no lulus kau belajar kajal lah sih semua.
1: Hmm.
4: Hendak kau belajar lupa mahu tu lagi ada you tu terang kulo.
1: Kabeza.
4: Pemakanan kau menyekat dia tanya kau ngetol ngetol ni mangala Ronaldo.
1: Gonggoi.
4: Maka lepas apa juga kuat tar, kabeza. Kau dah sihir dia dah tarik orang kencing tu.
1: Iko gonggoi jarwa.
4: Gonggoi misi kuat. Gonggoi misi kuat sih dia tu yang pasal.
0: Ni ko kwangu tigap kipsalbe en booster yat kiwekse ko malo asigete senta ay kwangu